0: کی ایتہاسک تاج المسجد میں ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کی۔ اندور سے ایک خوبصورت تصویر بھی سامنے آئی۔ یہاں 50 سال پرانی پرمپرا کے مطابق ایک ہندو پریوار نے شہر قاضی کو پھولوں کا ہار پہنا کر بگھی میں عیدگاہ تک پہنچایا۔ دوسری طرف مدھیہ پردیش وقف بورڈ نے کہا ہے کہ قربانی کیول طے جگہوں پر ہی کی جائے۔ ابھینو گوئل، آکاشوانی بھوپال۔
1: پشچم بنگال سے ہمارے سنواددتا کی ایک رپورٹ۔
2: عید الاضحیٰ بلیدان کا پرو آج دیش کے